0: Fedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati i 2 minute.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas u petku, 15.5. na pola petog mjeseca smo već lijepo.
2: Da, kako se ništa nije promijenilo u zadnjih 100 godina radija. Halo, halo, dobro jutro, dobro jutro. Nazovite ako nas čujete.
1: Samo želimo reći da su stvarno bili na pravom tragu pred 100 godina i legendarna Božena Begović, koja je bila prva radijska spikerica u Hrvatskoj. Manje više poanta je ista. Hej, mi smo tu, vi ste tu, javite di ste, šta ste ovo, ono. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Ona je rekla javite telefonom.
2: A kako gdje nas čujete, čujete? Da.
1: Tako nešto, da, otprilike tim glasom koji dalje.
2: Ćemo ponoviti taj poziv.
1: Možemo slobodno.
3: Nekad je dobro da se stvari ne mijenjaju, vidiš?
2: Pa da.
1: Joj, da, htio sam nešto reći za start petka.
3: Hajpa, hajpa. Da, da.
1: Petak je, samo to želim reći, a evo jedan...
4: Hajpa, hajpa!
1: Hajpa, hajpa, nije imao Radio Zagreb pred 100 godina. David Geta, dobro jutro.

0: pozdrav.
1: Brod, na barku.
0: Ajde. Dobro jutro i tebi i dobro jutro svima u Barceloni.
1: Barcelona, Valencija.
0: WhatsApp otvorenog je 0914003355. Uvijek nam možeš baciti poruku i reći dobro jutro, budi dio jutra uz Otvoreni dalje, kroz ovaj petak uz nešto što zvuči otprilike.

0: Sad je 7 sati i 10 minuta jutro.
1: U 7 se ne dam.
2: Ja se u 7 ne dam.
3: U 7 se ne dam.
1: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
0: Ideja ovog je da si olakšaš jutro i kažeš našu jutarnju mantru u 7 se ne dam, nikom se ne da. Pokrenu dan, ali šta ćemo, moramo, mi smo odrasli ljudi. Ili nismo, ili smo na putu da budemo odrasli
4: na
0: ljudi.
4: Na putu smo, i to dobrom.
0: to isto ulazi. Ideš na posao, ideš u školu, ideš u vrtić, ako ti se ne da, reci u 7 se ne dam, bit će ti lakše. Pa ajmo probat, halo.
5: Bok, ovdje Nina.
0: Bok, Nina.
5: Sam tjela reći da sam se jučer farbala, uspala sam kožu manjak.
0: Dobro.
5: Onda sam 5 do 9 poslala muža u Miller da mi kupi drugu boju, malo je ispalo bolje, ali dalje izgledam kožu manjak i u 7 se ne dam. A na putu sam za posao, Bože pomozi.
0: Bila ovo žumanjak Nina.
4: Žumanjak Nina.
0: Lakše je kad kažeš u 7 se ne dam, daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi ih sa u 7 se ne dam. Ovo je Vedran, reci Vedrane.
6: Petak, petak, sve je naopak, ali u 7 se ne dam.
0: 7 se ne dam i idemo dalje. Halo, dobro jutro.
7: Ne dam se u 5, ne dam se u 6, a Boga mi ni u 7 se ne dam. Lipi moj.
0: Eto ga, na. Malo je lakše sad kad kažeš. Javi se sa svojom porukom WhatsApp 091 400 3355. Možeš biti dio naše u 7 se ne dam jutarnje mantre.

0: Felix and Pride na otvorenom.
1: Opet dobro jutro iz Metka, bi čobra vam i ostala u drugom autu koji je na popravku i diže se 15 minuta poslije nego što trebamo za školu, ali zato se u 7 ne da.
0: U 7 se ne dam popravlja i ovo kad se probudiš 15 minuta kasnije od plana.
2: I čak kad oprema ostane u drugom autu.
0: I oprema ostala u drugom autu. Kad te ne ide, ne ide te, ali malo je lakše kad kažeš našu jutarnju mantru u 7 se ne dam.
3: U 7 se ne da!
4: U 7 se ne dam, ej.
5: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
6: Dvije ruke u zrak.

0: Lola Young Messi na otvorenom. Dobro jutro, sad je 8 sati i 14 minuta, Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: I javio nam se Denis sa svojim predlogom. Stisnuti petak kao, danas nam je plan istisnuti petak, kao...
2: Idemo stisnut petak, ko... Gumenu patkicu.
0: Može, primamo to kao ideju. Jutro uz... Pred par dana nam je zapravo kolegica, naša Lucija, koja radi tu od 10 do 14, skrenula pažnju na jednu poruku koja je stigla na WhatsApp, poruku koju kad smo pročitali rekli smo čekaj, stvarno, svaka čast. Evo o čemu se radi. Radi se o Josipu iz Đakova, koji se javio sa svojim pričom. Josip iz Đakova, inače automehaničar koji je odlučio se za malu promjenu u karijeri, za jedan twist, za jedan zaokret. Kad mu je žena ostala trudna, on je preuzeo njezin biznis. Ako sam ja to dobro shvatio.
1: Tako je.
0: On je počeo uređivati nokte. On se usavršio i iz automehaničarske radione prebacio se u radionu za nokte. On je preuzeo ženin biznis dok je ona ostala trudna i čovjek sad uređuje nokte. Prošao sve nekakve edukacije, kvalifikacije i sad uređuje nokte. Automehaničar koji uređuje nokte. Jako, jako zanimljiv zaokret u karijeri, pa smo si malo razmišljali koliko dobre zaokrete u karijeri još možemo pronaći. Baviš li se možda sad nekim poslom za koji pred 5, 6, 8, 10 godina si mislio, bože dragi, pa nema šanse da ja to postanem. Možemo li pronaći jači zaokret u karijeri od ovog, od automehaničara koji sad sređuje nokte?
1: Pa evo, na primjer, možda nekakva knjižničarka koja je postala content kreatorica na društvenim mrežama.
0: Knjižničarka koja je postala... automehaničar ili u rudniku radi, znaš, nešto. Koliko jak zaokret u karijeri možemo pronaći? Ako imaš priču za nas, a siguran sam da imaš, javi nam se na WhatsApp, broj WhatsAppa je 0914003355. Pošalji nam svoju priču, daj nam svoj zaokret u karijeri. Što ste nekad radili, a što sad radite? Javi nam se sa svojom pričom.

0: Andiamo, Jacco!
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljamo.

Pedro Capo i Faruko. Kalma na otvorenom 12.12. Šta nije ovo opis petka? Malo smo nekako ušli u ovaj neki ritam, nešto malo lakše. Meni odgovara, nadam se da i vama. Iduće tri stvari, otprilike u tom tempu, imamo Robina Schulza i Elaine, koji je jedan od najinteresantnijih vokala koji ćete čut. To će doći kao i Billie Eilish i Birds of a Feather. I ovo je opis petka, jer pozdravljamo ovaj tjedan, pa pred nama je Baby Goodbye! Otvoreni.

ajmo biti iskreni, ova stvar je čista petica. Hello, Ella, Air, Kenny Dope i Deep Down, bok ljudi. Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Pozdrav svima na našem Whatsappu koji su javili na 091 400 3355. Malo prije sam pitao jel mokro i onda dođe poruka, Astrid piše u Zadru ne pada. Pa čestitke Zadrani, uživajte u lijepom danu, u lijepom petku. Za onaj dio Hrvatske gdje pada kiša, kao što je recimo evo trenutno slučaj u Zagrebu, gle, imamo jednu opciju, naći nešto lijepo u toj kiši. Ne znam što ćete ili koga naći, ali nešto lijepo sigurno ima. Meni se osobno jako sviđa onaj zvuk kad sjedem u auto i po krovu onako tak tak tak tak tak tak tak tak. Kad god se nerviram u prometu zbog kiše, ugasim sve na trenutak i samo slušam tak tak tak tak tak tak tak. Pomaže za živce. Pa je sad ovu poruku koja je stigla na WhatsApp. Molio bih sve da potiraju svu kišu za Bjelovar i da mi se kući ranije. To piše Patrik. Pa sam ja onda pitao, čekaj malo Patrik, kakve veze kiša ima sa tvojim radnim mjestom i jel zapošljavaju kod tebe? Jer to mi zvuči dosta idealno. Znaš, kao ružno je vrijeme, ne moraš taj dan raditi. Zar to nije dream job? Uglavnom, objasnio je Patrik, zaposlen sam da kosim travu s cestu. Kada jače para kiša, idemo s terena, možemo kući. Patrik, daj mi, molim te, samo ostavi na WhatsAppu ovaj e-mail. Konzultirat ću se sa suprugom o preseljenju, možda u Bjelovaru. Mislim da se neće žaliti.

0: Purple Disco Machine i Substitution. Bok, ljudi! Danas je Međunarodni dan obitelji, pa evo u poslijepodnevu smo zamislili da to proslavimo na sljedeći način. Kako se završava rečenica koja kod vas počinje sa "u mojoj obitelji"? Nešto po čemu je vaša obitelj specifična. Evo recimo, u mojoj obitelji se mog oca nikad ne pita je li nešto ljuto ili nije, jer tom čovjeku ništa nikad nije dovoljno ljuto i ako ćeš njega poslušati, samo možeš završiti eventualno na hitnoj. Davor kaže, u mojoj obitelji nitko nije normalan, prvo što mi je palo na pamet. Od poruka na WhatsAppu, evo, Tin se isto istaknuo, kaže, u mojoj obitelji nitko nije niži od 185 cm, mislim na muške, i onda još dobijemo i ovakvu poruku.
1: U mojoj obitelji nitko nije niži od 1,85 m, ali ženske,
0: uuu! Super energija. Iduća poruka glasi ovako, u mojoj obitelji kažu bravo tek kad nešto napraviš pogrešno. Smo mi odrasli u istoj obitelji možda. Nina kaže, u mojoj obitelji morate biti oprezni kada jedete palačinke. Pazi sad ovo, jer isključivo tko god uzme prvu palačinku može ošamariti nekog oko stola. Kaže, zato sam sada na oprezu kada jedem palačinke i tek sam u srednjoj saznala da ovo nije normalna tradicija, ali je zakon. Želim biti kod tebe na palačinkama, Nina. Ivana kaže, u mojoj obitelji...